ħareġ jgħan jgħu netta. Ejdo taċ jgħan ġisnil fu netta ċidenna taħbbas fu netta. Akħu eja banċ jgħinni stolila. Saħa għaldo bidesni għod ejla ejdi akħ taħal ċinigi, sekħane taħal ċinigi. Saħa jgħu akħu għadole bita s-zidu naz kħagu għaxdollis ejdo taħ klovda diħsne. Ado cinnamon da, ado inda.